0: مونين ودي
1: انت
0: بابا من تولي من تولي أكثر من وراء أنا مخولة كتاب أتولى أنا أيتوا عندي كمان ما تبين تبين تبين وراء يعني تزار لي تبوي
1: أفون جات جمع جمع تاتا يكو كم هومبم Seja na 47 minutos de Chile. Auxi.
0: Ebo, Auxi.
1: Kunene, ishi selana mano.
0: Anko si yame.
1: Mi kuinta ta.
0: Ah, andamu ipukile nkwayo.
1: Mhm.
0: Awona hungula.
1: Ibika a amalanga.
0: Ah. Asilewe mtunani. Ongwe na kwa seyo kumbe minjani.
1: Hatangela nae ni uto mzuko ndata?
0: Ani mambo.
1: Kunene.
0: Kufine, wati mule kwa mkwa wawo kumuko ya kumangin tangu ya wena ya chamisekini.
1: Ikani, ikani, so.
0: Ebo.
1: Seja na 48 minutos. E kongoma ama gemeta musi. Ka shi inglês do Chile.
2: Ah, shi.
1: E shi selana ma?
2: Shi selana Ernesto Jorge Tembla Kajabis.
1: Kajabis. Injani.
2: Ai, conta tá. Ai, con bem, dá o Luiz em tu pulo ana ma.
1: Ei.
2: Shi o chanjri. She take it to win.
1: Oh, a kid.
2: In the back only be half a day, papa.
1: I know, Jake.
2: And the little Julian. No, papa.
1: I've seen Jake in bed.
2: Ah, she's not Jake, papa.
1: He would strong go.
2: No, papa.
1: Come back, hit a queen. I teach a little she's on Jack.
2: When you are, papa.
1: Itlangelile mishulo nene so.
2: Kana mamba aka mikonikweni mgangeni kujulile leso so so so. Eh na papa.
1: Nko.
2: Cha.
1: Hai. Ah, sina byali a swi nanjikini kutsongo. Zwishi. Afshi.
3: Ishi le tata.
1: Shiselana man?
3: Shiselana papa o Filiberto o Rombe, bairro Laulan.
1: Kalaulan?